0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: det, Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer.

En god søndag. Jeg håper du har en fin helg, og så du på P7-klem. Det det hyggeligste alt. Klokka den passert 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så varte jeg opp med litt Olivia Newton-John. Aha, kommer innom også etter Pink nå.

Du har en fin søndag. Det mange som har startet høstferien sin i dag, og noen avslutter denne helgen. John Lennon og Sara Larsson på P7 Klem ganske snart. Nå så skal vi til Astrid S.

I don't wanna miss a thing. Aerosmith på P7 med rolige favoritter. Har du bursdag 4. oktober, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med skuespiller Silverstone, blir 50 år. Dakota Johnson, 37, og han fyren her, som snart skal få høre synge Just Another Day. John Secada, 65 år. Hurra for alle som har bursdag. Dette er P7 Klem.

Josefin, det var det lærer på P7 Klem, rolig favoritt i søndag ettermiddag. Sverre Bjørnsen heter jeg. Håper du har trivelig at det blir enda bedre med en klassiker fra ABBA. Her The Name of the Game på P7.

si her på P7 Klem, det rolige favoritt i verdensdag er merkedag, 4. oktober er intet unntak. Det er, du trodde kanskje det var en stille og rolig søndag, men det er ikke det, vet du, for det er vodka-dagen i dag, 4. oktober. Hei, skål da kanskje, eller ikke. Morten Harkin, Spanish Steps på P7 Klem.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.